0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Kali FM Radio Sanggulangit, informasi dan solusi kebanggaanipun para raga. Wilujeng siang mitra kinasih Sanggulangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Lan mugi-mugi mitra kinasih Sanggulangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan nggih, lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Lan mugi ing siang dinten menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih. Minawi wonten ingkang tasih nyambut damel dagang, tani utawi nglampahi kegiatan sanesipun mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem panjenengan sedaya kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Lan inggih, mitra kinasih Sanggulangit dinten menika panggihan malih kalih kula Bia ing program Suara Jawa edisi Kamis 17 Agustus 2016. Lan seperti biasa nggih mitra kinasih Sanggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, ugi peristiwa lan ugi sing ingkang badhe request lagu-lagu Camur Sari, lagu-lagu Jawi, saged bergabung ilumantar WhatsApp kami ing wonten ing nomor 08123 Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lagon saking Prigel Pangayu inggihipun judulipun Ngimpi lan Wilujeng Midhangetaken.

0: Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Moko Kali FM, Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaan Ibu Ponorogo. Injih mitra generasi Sunggulangit, tasih kalian biya wonten program Suara Jawa. Lan ing tabuh gangsal welas langkung 30 menit wonten setunggal pawartos saking Madiun. Nggih menika penyidik Satreskrim Polres Madiun sampun netepaken Toto Hari Subagio umur 57 tahun dados tersangka ing kasus penusukan anak tirinipun lan ancaman badhe mateni garwanipun. Pria ingkang mapan wonten Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun punika dipunjerat pasal berapis inggih punika percobaan pembunuhan saha kekerasan dumateng anak. Toto saged dipunancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kasus punika wiwitanipun nalika Toto cekcok kalian garwanipun inggih menika SW ing ngajeng griyanipun wonten Perumnas Mojopurno dinten Selasa sonten 18 Agustus 2016. Perselisihan punika dipun sebabaken laporan polisi ingkang dipulaporaken SW amargi dugaan penganiayaan. Nalika cekcok, Toto medalaken sebilah pisau lan ngancem badhe nyerang garwanipun. Anak tirinipun ingkang umur 13 tahun kanthi inisial N nyobi misahaken kedadosan punika. Nanging, N malah dipundorong dumugi dawah, lajeng dipuntusuk kaping kalih ing perangan weteng. SW, lajeng nyuwun pitulungan saengga warga sami rawuh lan mbiyantu ngasta korban dateng rumah sakit. Polisi ugi sampun nyita sebilah pisau ingkang dipunduga dados piranti, ingkang dipunginakaken nalika kedadosan. Saha sandhangan tersangka lan seragam sekolah korban ingkang wonten bercak getih saha sobekan. Toto saderengipun dipuntangkep nalika wonten ing margi ing wilayah Kabupaten Madiun saksampunipun sempat kesah saking papan kedadosan. Injih mitra kinasih Sunggulangit, kedadosan punika dados pangeling nggih bila konflik ing keluarga kedah dipunrampungaken kanthi kepala ingkang adem lan komunikasi ingkang sae. Lan utamanipun nalika wonten anak ingkang melu wonten ing tengah-tengah konflik, tiyang sepah kedah langkung ngupados jagi keselamatipun anak sanes malah dadosaken anak dados korban. Lan tindakan kekerasan menopo malih ginakaken senjata sakit nuwuhaken akibat ingkang sangat serius tumrap korban lan keluarga. Injih mitra kinasih Sunggulangit amargi tasih wonten pawartos kagem panjenengan sedaya dadi tetap setia ing Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: per Agustus 2016. Kecelakaan punika kedadosan udakara pukul 12 enjing wonten ing tikungan kawasan Inggil Omah Jawa, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan. Kali korban inggih punika sopir lan penumpang truk. Lan keduhipun tasih sadar lan langsung pikantuk pitulungan. Lajeng dipunperiksaaken wonten Puskesmas Plaosan. Sopir kanthi inisial ANF, umur 44 tahun, minangka warga Kota Depok, dene penumpang kanthi inisial P, umur 54 tahun, tercatat minangka warga Kabupaten Cianjur. Lan miturut keterangan saking kepolisian, truk kanthi nomor polisi B0375WXR saderengipun mlampah saking Plaosan tumuju Sarangan kanthi nggawa muatan woh mangga. Nalika dumugi ing lokasi, truk dipunduga ngalami gangguan ing sistem rem, saengga kendaraan boten saged dipun kendaleni kanthi sae. Amargi gangguan punika, truk lajeng obah mundur dateng pinggir margi, lan pungkasane kelangan keseimbangan dumugi terguling. Posisi truk ingkang melintang ing badan margi, sempat ditesaken arsa lintas keganggu. Petugas kepolisian lajeng rawuh ing lokasi, kagem nindakaken penanganan kecelakaan lan ngamanaken area sekitar. Ing kadadosan punika, mboten wonten laporan korban ingkang tilandonya. Lan injih, mitra kinasih sanggo langit, kadadosan punika dados pangeling, tumrap para pengemudi supados langkung ati-ati nalika ngliwati jalur Sarangan ingkang medanipun cukup nantang. Jalur punika kathah tingkungan lan turunan ingkang curam, utamanipun ing arah Karanganyar, Jawa Tengah. Lan pramila sadaringipun tindak kondisi kendaraan, kedah dipun periksa kanthi teliti, mliginipun sistem pengereman. Muatan ugi kedah dipun tata kanthi aman, supados mboten nambah risiko nalika ngliwati dalan ingkang menurun lan berkelok. Injih, mitra kinasih sanggo langit, informasi saking Magetan punika, sekaligus mengkasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa edisi siar Kemis 24 Agustus 2016. Lan mugi sedaya informasi ingkang sampun kula aturaken saged migunani nambah wawasan lan dados bekal informasi kagem panjenengan sedaya. Lan inggih mitra kinasih sanggo langit, kula Bia pamit undur diri lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.